Fidewa fote, sulie tala yas. Fide fote, favia uri matekoi. Kalu fote, siasi ekalu. Hata eliwa, sina e hato.